stasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku.